Өрчөн би айлал гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Өнгө цэцэгсийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд дохон хэрмэнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлэлтэй дүрх. Тэр өксүүр замаар замчлан гартаа намайг атгачгаад ямар нэгэн хүчин яар болох авч яг тэр дараа зөксөж хоод